tu garanti ya masuma sam anana ready time yo ani jani na mi tra kwadana mi dia mi tu mi dia si yari awun tirai ona mi na mi

yabama wutasi ye muda esanza Kristo. Hallelujah. Another day. Oya mi adomene na huma bro ne shira. Ne paso pan ne bambo. Odi adumi ya kwa.

mebasa ena na dwei wede kwa adwendwe mu sawu ya se japade nyina na sawu tere okra me pa cho bebre mfaso ben ena wo benya sanyumi sina wante men kabiwa ochira maba medine no na mo mde duana from sasa ka wadwe na anja ana kristo maya tosumienu aba ena na dwei se kristo sanda num nyamwa odofo obekobi ana onyangobo nchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na momfo wefude na ya na wacho pepe prophet dal kamwa oba betnase yero bompa ebedi mpa ebanu mpa e onyame adomo adakwa yada sotiasi ebiniza de amedi ebedui Yeah, then I see.